mo mi hwensi hwensi e bia me shode ya mini di ye ntina aduane to mu no me yafunu ya me ya ye de sa na ye de ye ho anwa ntia fe e be ye sivie na obekwa ya sabia ni ye be ka akira ne se ye wei no na fe e de ho no aba enu ntina me di ma fo sent na ho no e ma ya de ne mampo wo de bra wo ba so ye ho no ma ye wo mfidi ahodo nyina bi ho no mo a ye de be screen ni pedua no na wo hu se de wo gina bia esitie obi ho no kwa wo nam a wo kwa wo ba nyina onim ne blood group ono a onim ne genetics onim enyama o ya allergic to allergies onim it is just one dey say won name wa pinti bi adame but e was say nei say dey wiase si kwane dey anye bia wo blood group dey wo say wo hu because eno boa e ma niema bi hono mo a wo nye wo be yekro a wo te so wo twon hu fri ho wo be yekro anso a wo di bibi ka ho ansa na watumi aye bi e boa pa ma se wonnim we nyina Dr. Time da so sebra Kumasi ase ye wo atwoma e boa kwa agogo enkran e ye pokua se ma yoa wo ba ye be boa wo afei takwa enso so no ye wo esaman kakaba e ho e na ye nkrabata e wo takwa no e wo numbers I did juma e wa so e honom e ye 0244 0244 7777 42 42 82 82 0244 7777 42 82 82 and 0500 0500 7272 7272 7215 15 0500 0500 7272 7272 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
hospital ne kura fre numbers no na any doctor any komo obeboa wo de ne diabetes wo de ne pressure wo de ne ulcer wo de ne wakoma ne bo periperi wo de no eye sebi yade bi a wuntimi emmo so nkyre obi kokwa mu yade no enam nyare wa hodo no oba wa nam tayo hene oba pampan bi wo ho beman san bi begu beman ho ade ni swadodo wuntimi kan kyre obi pompo bobo basa basa na no ma me bi freye was me de ndia mawura me wede no me dware wi ase me wede ne ye wesere wesere wesere be din ko ne sam na papa ne dware nso wede ne me nya ne se de me pe no ena me se ma me ebetumi abase bibi ahinta wo ni pedue nem e bi kwa ne yo mu gye mu enti nya de wode ka wede ne ni no na mum se wo mu gye ne mu ayade bi e wo mu gye ne mu no se wo entreat de wo mu gye ne na wo treat de ebepie ne sunsu aso na de bebre wo wede ne ni na wo ha ho kwa enya de ebeko se wede ne ni de ne kompa isan se wo mu gye mu nti no ebesan aba enti se wo de ne tesa me pacho ba medima fo e ba hospital na doctor emwa wo makacho se ene sebi nimdi aba yemfa wo entwampoa ana yentena ho ma obi mfa wo entwa yempoa da bi mesrew se wotu jidi ana mo na aba medima fo aso ya eya wo na wo pebia doctor ebe ma obi doctor ema obi ana onimni oyɛ makacho se eye niema bi ne keka bomu ema nyinsan etume ba bɛma ho nsu agye ne anyinsan tume ma bɛma ho nsu no enim kwankonti ma dodo a ebetumi ahye nyinsan na anyinsan tume ma oba sɛbi wanemu no bɛma ne wuhia na ehɔ no nyɛ kama sɛ nsu na wɔno bɛma ne be release no ebetumi afa hɔ akɔ hyia wo nkosu anyinsan ne tume ma oba wo mu wo nsa wuntun kosua nyinsan ne tume ma enti sane ma na doctor time da so hwɛ ɔhwɛ ne nyinaa no wo treat wi a ansa no wode ne dro one touch na ye gona no ode amawo wose munum wie ya na agro ne hyehye so ate ase ai se wodi fofuo no waanom nkwan a na se waanye hwe enti wu wie ya wonum doctor dro ne gona that time we treat be man se o ha bi ho no mo a we treat your ba no enti mu hie a enigie mu boso me ne beso na nyinsan na ba enti me so e mo bi amfa nyinsan entwa ompo abiem to me ka ne bra me di mafo he ba hospital afa wo ye be ma wo prostate no e ho asem ete sem wenya 40 years e kwa na ene hyehye fofra doctor time da so di aba wo se wo de wudu wo no mo a wo se me wo 40 ane me ye be ma me nya 40 me be se me hwe me prostate eno hyehye ne da form kra e de ma wo na afa wo hwe wo prostate na ho dey na da chi bi ankofa wo afa ma ye ka prostate asem a na me ma ne sebe wa hu gyayen na wa bu nua gu asom but minimum obi a over the weekend and as ye kuko sie no ewrade emfa ne kra ensie one ne yire ene ne ma I say wo mo e wo ho no mo a wo mo atie eye prostate ene